0: svar är som norr. Jag som norr, jag som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stein och tvätt se nässe kiram. Sen att det är minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapit. Jag som norr,
1: jag som norr,
0: jag som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey